Dieva tava un dēla un svāto gura vārtā svietēja kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidēgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tā uz dovē man spēja mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

Dieva tēva un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasnīgt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast, kā dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

Posaku pasaulī un klausētīs ikvakara posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dīva mīlestība rīlīta mūsu sirdīs caur jo goru, kas mūsu uzmojoja. Alleluja. Broļa mūsas Kristu, esam sagaidējuši svāto gora nosūtēšanas svātkus. Un lūksim, lai svātais gors bogotēgi ar savam dovanam nopormu visim mūsim. Un lai mēs cīnīgi varam svinēt šos svātos noslēpumus, nožēlosim par saviem grākiem.

Es atsazēstu uz varenajam dīvam un jums, broļu Mosas, ka es daudz esu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un ūlaidēbu. Muna vaina, muna vaina, muna uz leloko vaina. Todien es lūdzu uz svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļu un Mosas, aizlūk par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloja par mums svarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai īvat mūsu mūžēgajā dzīvē.

Lūksimės. Dievs, tu ar šos dīnes svinēbu noslēpumus vārduri savu bazneica kvīnā tautā un etnosā. Lūdzam, izlai por visu pasauli bogotēgas svāto gura dovanas un dori ticēgu sirdīs tūs breinum darbus, kaidus tu veici evaņģelies ludinošanas sokumā. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzeivo un valda svāto gura vīneibā, Dievs visūs mūs.

0: Lasījums no apustulu darbiem. Pienokot vasaro svātku dīnai, Jēzus mocekļi ar vīnu vēl turējo svinkūpus Jeruzalemē un pieškinu dabasim atskaņēja šaukuņa un kai tojot izbrozmainam vējam un pīpildēja visu moju, kur jī siedēja. Un jīm pazirodēja it kai guņaigas mieles, kas sazadaļēja un nūzalaida por kotru no jīm. Un visi tika svāto gora pīpildēti un soca runot svešos valūdos, kai gorsim deva runot. Bet Jeruzalemē tad bija divbijaigi jūdi no visam tautam, kas ir zem dabasim. Atskanot šai šaukuņai, sazapulcēja daudz ļaužu un bija porsteigti, jo kotris dzirdēja jūs runojam savā valūdā. Un tī samūsa un breinojos saciedami. Vai tad visi šī runoto nav galilējīši? Un kā tad mēs dziežam kotris savu dzimtu valodu? Mēs partīši un medīši un elamatīši un tī, kas apdzēvoja Mezopotāmiju, Jūdeju un Kapatogoju, Pontu un Āziju, Frīgi un Pamfīliju, Ēģipti un tos Lībijas daļas, kas ir ap Kirēni, mēs atnocēja no Romas, jūdi un prozalīti, kretīši un arābi, mēs dziežam jūs mūsus, valūdos sludinojam dīva brēnum darbus. Tis ir dīva vārds.
1: Pateicība dīvam.

0: Lasījums no svēto apustuļu povola pirmos vēstuļas korintīšiem. Broļi, neviens nevar pateikt, Jēzus ir kungs, kai tikai svētajā gorā. Žēlestības ir dažādas, bet gors tis pats. Un dažādi ir kolpošanas veidi, bet tis pats kungs. Un dažādas arī ir darbošanos, bet tis pats Dievs, kas visus visu dora. Bet tik vienam teik dūta gora atklosme, lai nastu lobumu. Jo tāpat, kai kermenis ir viens ar daudzim lūcekļiem, pie kam visi daudzi mīsas lūcekļi tūmār ir viens un tis pats kermenis, tāpat arī Kristus. Jo mēs vienā gorā visi, gan jūdi, gan pogoni, gan vergi, gan brēvi, esam ar Kristēbu apvienoti vienā mīsā. Un mēs visi esam ar vīnu goru pīpildieti. Tas ir Dieva vārds.
1: Pateicība.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Jonis.
1: Būt tev, kungs.
0: Jēzus augšam celšanos dīnā, kod īsastoja vokors un tur, kur uzaturēja mocekļi, bija aiz bailēm no jūdim aizslāgtas durovas, atnoca Jēzus un uzastojos vidā un jums sacēja, mīrs jums. Un tu pateicis, es tim parodie rūkas un sonu. Tad mocekli radzot kungu, kļuva prīcēgi. Bet jūs otkon tim sacēja, mīrs jums, kai tavs mani siūtēja, tai es jūs uzsiūtu. Tu pateicis, es dvese uz jim un sacēja, sajemit svāto goru, kam jūs grākus atlaisit, timtī būs atlaisti, kam aizturiesit, timtī ir aizturāti. Tas ir kunga vārds.
1: Slava tev, Kristu.

Dorgie broļi un mosas, šodien šajā svārdīnā svinam vosars svātkus, svāto gora nūsūtēšanu, kas notika 50 dīnas pēc Jēzus augšam celšanos mirušajiem. Šodien evaņģelijas viestē par Jēzus pirmo pasarodēšanos apostolim augšam celšanos dīnas vokorā. Tad, kad prumbūtnē bija viens no apostolim Toms, kurš pēc tam šaubējās par to, ka Jēzus varētu būt augšam cielīs. Šos parodēšanos laikā Jēzus pīšķēra savim mocekļim varu pīdot grākus, spāku, kas ir pamatā izliekšanas sakramentam, jeb grāksūdzes sakramentam. Šai dovana parece svāto gora pilnīgoku izlīšanu vosars svātkūs, kad apostoli tika pilnvaroti veikt savu misiju ar drūsmi un dīvišķu spāku. Mēs losot šodien dīnes evaņģeliju, cerams, ka pamaniem šeit detaļu, kad Jēzus dvese uz apostolim. Dvešot uz zim, Jēzus atcerās radēšanas stostu no pirmos mūzus gromotas, kad Dīvs īdvesa dzēvēbu odumā. Un to pa pirmais cilvēks soka dzēvot. Tagad Kristus, kai jaunais odums īdveš jaunu dzēvēbu, dīvišķu žielestēbas dzēvēbu savos apostolūs. Komēr šie elpa, tādā kā paredzūšā veidā atklojas svāto goru, vosars svātki simbolizē gora pilnīgu nūdūšanu baznēcai, svietējot un spācinojot apostolus un visus mocekļus. Mūsu zinošanas par to, kas notika vosars svātkos,

nusigiaus tarnų apostolo darbim. Lūkas evangelija turpinuojama, kurią įseikė apraksta baznaicis suokumu. Un piekšni nu dabasim nuo cerių kūnė, it kai stipra vėja pūsma, un tai pīpildė visu nomu, kurā tī atsirauda. Tad jim pasurodė, kai it kai guns mielas, kas sasadalė un nūsalaida uz katranu jim. Kod vosarsvātkūs por apostolim nocas vātais gors, nu tika fiziskas izpausmes. Dīvs bīži pavada nūzēmēgas darbēbas, par kuram losam svātus rokstūs ar atzamam zēmam, lai atklotu jo klotbūtnes un darbēbas naradzamu realitāti radzamā veidā. Lai gan vosarsvātku porveidojušo realitāte bija svāto gora izlīšanos, pavadušos zēmes moca mums par gora dobu un darbēbu. Spiecēgais viešs, kas pīpildēvusu moju simbolizē svāto gora naportrauktu dzēvēbu dūdūšu klotbūtni. Tāpat kā vieši, gors ir naradzams, bet tūmār spiecēgs, porsavītojūtīs. Un izporsavītojās visur, kur izvielējās un rodūt radzamas sekas ticēgo dzēvēse. Lai gan mēs mūsdīnos saprūtam vieja dabiskūs cālūņus, to nūslāpmaineiba un nekontrolējamo doba joprojām pastovu, atspūgaļujot svāto gora dīvišķu izcelsmi un apturamu darbu pasaulī. Iznokno dīva apslāptos klotbūtnis, naradzams, bet aktīvs, rodot jaunu radēbu baznēcā un katrā dvieselā, kurai izpīsas korāsa. Uguns mielese simbolizē gora attērūšu un porveidojūšu darbēbu, kas sadedzinoja grāku un aizdedzinoja sirdis ar dedzēbu dīva misijai. Kūpā šos zēmes atkloja gorukai dīvas piecēgu, dzēvēbu dūdūšu un svādarūšu klotbūtni, kas īdvesmoja baznēcu un vadatū sludinot evaņģeliju līdz zemes rūbežom. Pirms vosarsvātkim mocekļas liepēs augšustobā, nūsabeidušīs un nadrūši. Un tas bija saistīts ar dramatiskajiem notikumiem lielajā pīkdīnā. Lai gan Jēzus jūs bija mocējis, darējis breinumus un atklājis savu navainojumu mīlestību, viņu sirdis vēl nebija pilnībā porveidotas. Vosarsvātku svātais gors nocekai dīvišķa guns īdrūšanojot jūs kļūt par bezbailīgim augšam celšanos līdzinīkim, par Kristus līdzinīkim. Tika nūstiprinota viņu ticēba, porlīcēba, tika dūta drūsme un evaņģelija prīkse, nesaverūties uz vajošanam un uz ko citu, kas jums stojās pretim. Arī mēs esam sajēmuši īstiprinošanas sakramentu. Un tad, kad mēs savā laikā to sajēmam, mēs sajēmam to pošu dovanu, kas tika dūta mocekļiem vosarsvātkūsa. Mēs varbūt najutam spiecēgu vieju vai radzamā veidā guns nūsalaišanos, nu dabasim uz mūsim, bet dovana te dūta te poša. Zēmes vosarsvātkūs nebija dūmotas tikai mocekļim, tos bija dūmotas arī mums, atklājot svāto gura darbēbu un spāku mūsu dzēvēse. Pordūmam šudien svāto gora porveidojušu spāku. Aizadūmosim, kotris vai esam pīdzēvojuši svāto gora klotbūtni savā dzēvē. Vai tāpat, kā pirmī mocekļi esam ļovuši svātēm goram pīpildēt mūs ar spāku no augšīnes, īdrūšanojot šķeistajot un īdedzinojot dedzēbu pildēt misiju, ko Dīvs mums ir uzticējusi. Svātais gors mūs porveidoja,
Jis mūs īprīcināja, jis mūs aizstuva, jis mums namitēgi ļauj atcerēties Kristus mocēbu un dūd mums ikdīnā namitēgi labus īdvesmes, kur runot, ko darīt, kai reikotīs. Ja mēs svētēm goram to ļausim, tad mūsu dzīve pateišam tiks porveidota dīvā. Amen.

0: Paļovēbas pilni lūksim kungu, kas savā mīlestībā ir izliejis svāto goru par apostolim un par visu baznēcu. Kristu tu siltēji savu goru un dzima baznēcas vietē šudin savu svāto baznēcu un uzturi tu svāto gora spākā.
1: Mēs tevi lēdzam, kungs un dīvs.
0: Kristu ar svāto gora spāku mīlestēbus vietē mūsu pāvestu Leonu, visus veiskupus, prīsterus un diakonus.
1: Mēs tevi lēdzam, kungs un dīvs.
0: Kristu ar mīru un svietēbu un dabasimus vietē tos vītas pasaulē, kuras plūsa kara šausmas, ir īpaši Ukrainu, kas atcerūnās mums tik tuvu. Dīvs apturi kara darbēbu, atjaunoja mīru un taisnēgumu un dzīdinoja visas ļaunuma cierstos brūces.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Kristu paaugstu nocpitāva labos rūkas, tu dovoji moceklim savu goru, siūti šudin por mums svāto goru, lai es atjaunoju mūsu ticēbu.
1: Mēs tevi lēdzām, kungs un dievs.
0: Kristu tu dvesi uz apostolim un tai devījim savu goru, lai tīs pātu pīdot grāku siūti šudin por mums svāto goru, lai es mozgoju mūsu vainas.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dievs.
0: Kristu tu apsūlē, ka svātais gors mocēs un atgodinos visu, ko tu beji teicis. Sūti šudin par mums savu goru, lai jo gaismā mēs vēl labok tevi pazīstam.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dievs.
0: Kristu tu sacīja, ka tavs patīsēbas gors līcinos par tevi. Sūti par mums savu goru, lai es mūsu dora par dedzēgim dīva līcinīkim.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dievs.
0: Kristu gorse, ko tu siltēji, ir tava mīlestība pret tāvu un tava mīlestība pret tevi. Ļauj mums kļūt leizdelēgim šos varanos mīlestības dzeivē.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dievs.
0: Lūksim. Kristu izlēj dzīvības goru par mūsu murušajiem broļiem un mosam. Īpaši aizlauksim par Ontonu, Vladislavu, Staņislavu, Vladislavu, Joni un prīsterim Kazimiru un Ontonu, lai jim visiem atspēt mūžēgos dzīves gaismā.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dievs.
0: Mīlestības un mīra Dīvs siūti mums svāto goru un atjaunoja savu baznēcu, lai tai namitajās vadēt visus cilvēkus uz vīnotēbu ar tevi, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen. Un šodien 12. misā būs īstiprinošana sakramenta pīšķeršana. Reidīna ir uz svātoko jauno Marija, baznēcas mote, svātki. Un divkalpojumi būs 7:10 dīnā, vēl arī būs misa un 6:00 vokorā. Pareit ūtardīn, tas ir 26. maijas, Aglaunas bazilikā Dīva svāto gora gūdam veltēto 40 stundžu divkalpojumu noslēgumus. 12. svāto mise. Man tā kā aicinojam arī ticēgūs, kam ir laiks un īspieja arī aizbraukt uz Aglu un Ūtardini. Nokušo svādīna ir parasto liturģisko laiku pusma jau svādīna, jo šodien dīnu nūsaslādzās ļaudīņu laiks. Bet nokušajā svādīnā svinam arī uz svātos treisvīnēbus, obligātos svinēbus un divkalpojumi, kā ir parasti.

Tāpēc esi kungs, visu no dīvs, un tos devēbas esam sajāmuši maizi, ko te upurējam, šo zemes un cilvēku roku darba audu, kas kļūs mums par dzēvēbas maizi, lai dīvs ir mūžam slavēts. Slavēts esi kungs, visu no dīvs, un tos devēbas esam sajāmuši veinu, ko te upurējam, veina koka un cilvēku roku darba audu, kas kļūs mums par kurēku.

0: Lūdzetās, broļu mosas, lai Dīvs uzvaranais tāvs pijam munu un jūsu upuri.
1: Lai Dīvs pijam šu upuri un tom rūkam par gudu un slevi savam vordam par labu mums un visējo svātai baznīcai.
0: Kungs, tevi lūdzam, dori, lai saskaņā ar tavu, tava dēla apsūlējumu svātais gors ar vīnu pilnīgu atkatkloja šo pura noslēpumu un labvēlīgi vāt mūs pilnīgas patīseibas caur Kristu mūsu kungu.

0: Kungs ir ar jums
1: un ar tavu garu.
0: Uz augšu sirdis,
1: mūsu sirdis ir pie kungā.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvām,
1: tas ir labi un taisnīgi.
0: Patiesi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka Tev, Kungs, svātais tāvs, varenais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vīmār un visur, jo pīpildot ļeldiņu nūslāpumu, Tu šudien nūsūtēji svāto goru tim, kurus esi darējis par saviem pīimtajiem bārnim, Tu savienojot ar savu vīndzimušo dālu. Tu, tas pats svātais gors baznēcas dzimšanas breidī, dovoja visam tautam patīso dīva pazēšanu un sapulcinoja visas zemes valūdas vīnas ticēbas atzēšanā. Todēļ, kad pasaule pīsapilda ar leldiņu prīku, visa zeme gavilēja un dabasu spāki un eņģeļu pulki dzītavas gūdēbas himnu namitēgi saucūti.

Topiec uz žēlīgais Tavs, pazemīgi Tevi lūdzam caur Jēzu Kristu, Tavu dālu mūsu kungu, piem un svietē šos dovanas šo pīnesumu, šo svātu navainojumu upuri, ko Tev snādzam uz pirms par Tavu svātu katolisku baznēcu, līdz ar Tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu, mūsu veiskupu Joni un visiem patīsim katoliskos un apostoliskos ticēbas aplīcinotojim. Labvēlējis dovotai mīru, sargoju un vīnoju savu baznēcu un voldiportu visā pasaulī. Atcerīs kungs savus kolpus un kolpūnes. Un visus klotasūšus, kuru ticēba un dīvbēba tev ir zinama, par kurim tev upurējam, un kas poši tev snāc šo slavas upuri par sevi un visim savējim, savu dvieseļu pestēšanai, cerautas globīņu un aizsardzēbu, I paceļ savas lūkšanas pie tevis, mūžēgo dzēvo un patīso dīva. Asūt baznēcas kūpēbā svinot uz svātu vasarsvātku dīnu, kad svātais gors guns līsmu veidā atceklojās apostolim un uz pirms gūdu nojūte pīminam slavējamu vīmār jaunavu Mariju, dīva un mūsu kunga Jēzus Kristus moti. Kā arī svāto Jezupu uz svātokos jaunos Marijas leigavaini un tavu svātos apostolus un mūcekļus Pīteri un Povulu Andreju, Jākubu Joni, Tomu Jākubu, Filipu, Bartolomeju, Mateju, Seimani un Tadeju, Linu, Kletu, Klementu, Sikstu, Korneliju, Ciprianu, Laurenciju, Krizagonu, Joni un Povulu, Kozmu un Damianu un visus tavu svātos. Ar jūs nūpelnim un aizlūgumim stiprināja mūsit visā ar Tavu palīdzību un aizsardzību. Caur Kristu mūsu kungu. Amen. Topiec kungs, te lūdzam piem labvēlīgi no mums no visas Tavas saimes šo kolpojumu upuri, vodi mūsu dīnes Tavā mīrā, pasargoj mūs no mūžēgos pazušanas un pīskaita Tavu izradzātos pulkam. Dīvs Tevi lūdzam, labvēlējis darēt šo pīnesumu pilnēbās vietētu, piemamu, atzētu, goreigu un labpateikamu, lai Tis mums kļūst par Tavu meilo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Savu cīšanu priekšu, kurā es paienu maizi savos svātējos un cīniemos rūkos. Paciele acis uz dabasim, uz tevi dīvu, ka savu svaranu tāvu, tev pasateikdamīs vietēja lauza un devesoju mocekļim sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgi kā veidā pies vakariņam izjēme arī šo cildenu bikeri savos svātajos un cīniemos rūkos, un vēlreiz Tev pasateikdamīs vietajā un devesoju mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viestiesim Tavu novi, kungs, un līdzinosim par Tavu augšam ceļšanos līdz par Tavai atnokšanai.
0: Topies, kungs, mēs Tavi kolpi un Tava svēto tauta, pieminot Kristus Tava dēla mūsu kungas vietēgos cīšanas, kā arī augšam celšanos no mirušajiem un gūdējumus pilnu uzkopšanu debesīs, snādzam Tavai gūdējumai majestatē no Tavam dovanam teiru upuri, svātu upuri, navainēgu upuri, mūžēgos dzēvis svāto maizi un mūžēgos atpestēšanas bikeri. Uzlūkoj to labvēlību un pieem tū, kā labprot pieemi savu kolpa taisnēgo Ābela dovanas un mūsu ticēbas tāva Abraham upuri, kā ir sova augsto prīstara Melchizedeka svāto pīnasumu navainēgu upuri. Pazemēgi tevi lūdzamus varenais Dīvs, lai ar tavu svāto eņģeļa rūkom šis upurs teik aiznests uz tava dabasu oltura, tavus dīvišķos majestates prīškā, lai ikreiz no šo oltura piemot tava dālava svāto mīsu un asni, pīsapuldamīs ar ikvīnu dabasu svietēbu un žielestēbu. Atcerīs kungs arī savus kolpus un kolpūnes, kas ar ticēbas zēmi pirms mums ir aizgojuši un atsadus mīrā. Kungs, tevi lūdzam im un visim, kas atsadus Kristu, žālsirdīgi ļauj īt īprīcinojuma gaismas un mīra valstēbā. Arī mums, tojam griecēgajam kolpim, kas cerējam uz tavu lielu žālsirdību, ļauj būt sadraudzēbā, ar tojiem svātējiem apostoļiem un mūcekļiem, ar Joni, Stefanu, Matiju, Barnabu, Ignāciju, Aleksandru, Marcelīnu, Pīteri, Felicitu, Perpetuju, Agati, Lūciju, Agnesi, Cecīliju, Anastasiju un visim tojiem svātējiem. Lūdzam tevi, pīskaiti mūsu uz pulkam, navas mūsu nūpalnu, bet tavas lielo žālsirdības dieļ, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Kungs, tu visas šos dovanas vīmā rodi, svādori, dzeivinoj, svietēj un snēdz mums. Caur Jēzu Kristu ar jū un jīmā tev divam svaranajam tāvam, svāto gora vīnēbā, ir viss gūts un slava visus mūžu mūžus.
2: Amen.
0: Klausu pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļove

Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvēlīga dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavu žēlsirdības spākā vīmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra gaidot svietēgos cerības pīsapildēšanos un mūsu pestēto Jēzus Kristus atnokšanos.

Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dūdu. Raugīs nav uz mūsu grāki, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvēlību.

Lūgdīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, svietēgi tī, kuri aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es neesmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dvieseļa kļūs vasala.

Ītika svāto gura pīpilnēti un sludinoja dīva brēnum darbus. Alleluja. Lūksimēs. Dīvs tu dovoj savai baznēcē dabasu dovanas, sorgoj timā tevis dūtu uz ielestēbu, lai baznēcā vīmēr darbajā svāto gura spāks, un lai gorēgo maize veicinoja mūsu mūžēgo glopšanu, caur Kristu mūsu kūnu.

0: Lai jūs svietei visvaranais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestība.

pirmais noslēpums, kungs iez uz augšanu ceļas. Eņģeļs pie kopa uzrunoja sīvītes un sacēja, nasabēstit, jo es zinu, ka jūs meklējat Jēzu Kristā sistu, jo šeit nav, ja jis ir augšanu cielīs, kai bija sacējis. Nocit un aplūkoja to vītu, kur kungs bija nolikts.

0: arī bez izņemtogrākajiem to.
1: Lūdzu, izpar mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu, pīdod mums mūsu vainas, pasargoj mūsu smaļinies gunas un aizved visas dvēseles uz dabasim, sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība.
1: Otrais no uzslāpums. Kungs Jēzus uzkop debesīs. Kungs Jēzus pēc tam, kad ar mūcekļiem bija runojis, uzkopi debesīs un siet pie dīva labos rūkas, bet īgoja un sludanoja visur, un kungs im palēdzēja un mocēba apstiprinoja ar leidzējušam zēmeni.

0: arī bez īsten to grāku ījiem to.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu, pīdod mūs mūsu vainas, pasargoj mūsus no viņas guns un aizved visas dvēseles uz debesīm, ir sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga to žālsirdība.
2: Trešais noslēpums svētais gars nosolējuš par Jaunava Mariju un apostoliem. Kad vasaras svētku dīna bija pīnokusi, piekšņi no dabasim nocera ilkūņa, it kā stiprē vieja posma un pīpildīja visu moju, kur siedīja visu svētoko Jaunava Mariju un apostoli. Un pasarodīja it kā guns līsmas, kas sasadalīja un nosalaidoza kvīnu no jim, un visi tika svētogara pīpildīti.

0: bezspriedzam to grāka ieņemta.
1: Lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis.
0: O, mums, Jēzu, piedod mums mūsu vainas, pasargoj mūsu nelaimes gunas, un aizved visas dvieseles uz debesīm, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga Tava žālsirdība.
2: Ceturtais noslēpums, vissvātoko jaunava Marija ar mīsu un dvieseli teik uzimta debesīs. Visu varēgais, milžēgais dīvs, bezvainīgos jaunavas Marijas, Tava dāla dzemdētojas mīsu un dvieseli, Tu esi uzjēmis dabusu gūdēvā. Mēs Tevi lūdzam, lai tīcūtīs pēc to, kas augšā, tūpam cīnēgi kļūt, jo gūdēbas lēdz dalēbnīgi. Tavs milsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tup Tavs vords, Lai atnāk Tava valstība, Tavs prots, lai notiek, kai debesīs tai arī virs zemes.
1: Mūsu ikdienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un neīved mūsu koordinošanā, bet attestē mūsu no ļauna.
2: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amin.
2: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amin.
2: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
2: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
2: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
2: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
2: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
2: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
2: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
2: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
2: Gūts, lai ir Tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija no izsokuma tai tagad un visot un mūžīgiem mūžam. Amen.
2: Marija, bez pirmdzim to grāka ieņemta.
1: Lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis.
0: O, mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainas, pasargoj mūsu nelaimes gunas. Un aizved visas dvieseles uz dabasim it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga Tava žālsirdība.
3: Piektais noslēpums, Marija tiek rūņota kā dabas un zemes karalīne. Debesīs pasarodīja liela zeime, saulē tārpta sīvīte un mienes zemjos kojam, bet tie galvā vainags no 12 zvaigznēm.

0: bezpērns un to grākai iemtē.
1: Lūdzu par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Un mums Jēza pīdot mums mūsu vainas, pasargāj mūsu nelnes guns, un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visu vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība. Es ticu Dīvam visu varenajam tāvam dabas un zemes radītojam, un Jēzum Kristum jau vīndzimušam dālam mūsu kungam, kas ir iems no svāto gara piedzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā kristā sists nomiris un apēdīts, nokopis elnē, trešajā dīna augšām cīlīs no marušajiem, uzkopis debesīs iepi Dīva visu vareno tāva labos rokas, no kurīnes es atnokstīsu dzīvos un marušos. Es ticu svātajam garam, svātajai katoliskajai baznīcai, svātos sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšām celšanos un mūžīgajai dzīvībai.

Dargie kristum ticēgie, šodien vasaras svātku svādiena, ko saucam par svāto gora svātkim. Lūksim Dīva svāto goru mūsu dzīvēs, lai mēs varam pieņemt pareizus lēmumus, dzīvot kā eisti kristīši, lai stiprinājam mūsu svāto gora saņemtos dovanas. Un tagad svātos misis sokumā nožālosim par saviem grākiem, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazīstu visu varenajām dīvām un jums, broļi un mozes, ka es daudz esmu grākojis ar tūmām, vortim, torpim un nūlaidēbu. Munā vaina, munā vaina, munā visu lielāko vaina. Todēļ es lūdzu visu svātoku jaunavu Mariju, visus engeļus un svātos, un jūsus broļi un mozes, aizlūk par mani kungu mūsu dīvu, lai apsažālai par mums visvarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvat mūšēkajā dzīvēm.

Lauksimies! Dievs to ar šos dīnes svinēbu noslēpumu, svādari savu baznīcu kvīnā tautā un etnosā, lūdzam izlēj por visu pasauli bagotēgas svāto gora dovanas, un dori ticē gūs sirdis, tūs brēnum darbus, kaidus tu veic evangēlijas ludinošanas sokumā. Caur mēsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gora vīnēbā, dīvs visūs

0: Lasu jums no apostolu darbiem. Pienākot vasaras svētku dienai, Jēzus mocekļi ar vienu vēl turējos vienkūpus Jeruzalemē un pieškinu dabasim atskaņē šaukuņa, it kai tojoties brozmainam vējam un pīpildīja visu moju, kur jī sēdēja. Un jīm pazarodīja it kai guņaigas mieles, kas sazadaļēja un nūzalēda pār kotru no jiem. Un visi tika svēto gora piepildieti, un soca runot svešos valūdos, kā gorsim deva runot. Bet Jeruzalemē tad bija divbijaigi jūdi no visam tautam, kas rezam dabasim. Atskanot šai šaukuņai, sazapulcēja daudz ļaužu un bija porsteiti, jo kotris dzirdēja jūs runojam savā valūdā. Un tie samulsa un brēnojos sacēdami, vai tad visi šī runotoji nav galilējīši, un kā tad mēs dziežam kotris savu dzimtu valūdu, mēs partīši un medīši un elametīši un tie, kas apdzēvoja Mezopotāmiju, Jūdeju un Kapatokiju, Pontu un Āziju, Frīgu un Pamfīmiliju, Ēģipti un tos Lībijas daļas, kas ir ap Kirēni, mēs atnocējam no Romas, jūdi un prozelīti, kretīši un arābi, mēs dziržam jūs mūsu valūdos sludinojam dīva brēnum darbus. Tis ir dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam!

0: Lasījums no svēto apustuļa Pāvila pirmos vēstulēs korintīšanu. Broļi, neviens nevar pateikt, Jēzus ir kungs, kā tikai svātajā gorā. Žēlestības ir dažādas, bet gors tas pats. Un dažādi ir kolpošanas veidi, bet tas pats kungs. Un dažādas arī ir darbošanos, bet tas pats Dievs, kas visus visu dara. Bet ikvienam tiek dūta gora atklosme, lai nastu lobumu. Jo tāpat, kai ķermenis ir viens ar daudziem lūcekļiem, pie kam visi daudzi mīsas lūcekļi tūmār ir viens un tis pats ķermenis, tāpat arī Kristus. Jo mēs vīna gorā visi, gan jūdi, gan pogoni, gan vergi, gan brēvi, esam ar Kristēbu apvīnoti vīnā mīsā. Un mēs visi esam ar vīnu goru pīpildieti. Tis ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums. Lasījums no Svēto evangēlija, ko uzrakstījis Jonis. Jēzus augšāmcelšanos dīnā, kad īsastoja vakars, un tur, kur uzaturēja mocekļi, bija aiz bailēm no jūdiem aizslēgtas durvas. Atnāca Jēzus un uzastoja jūs vidā un jums sacīja: mīrs jums! Un to pateicis, jis tiem parodēja rūkas un sonu. Tad mocekļi, redzot kungu, kļuva prīcēgi, bet jis otkontim sacīja: mīrs jums! Kai tavs manis sevteja, tai es jūs uz sevtu. Tu pateicis, jis dvese uz jim un sacīja: sajemit svātū gorum, kam jau uz grākus atlaisit, timtība uz atlaisti, kam aizturēsit, timtī ir aizturēti. Tas ir Kunga vārds.
1: Slāva Tev, Kungs.

Dargie kristum ticēgīm, kad pīnāca vasaras svātku dīnam, viss izamainajam, te nabija

Tikai viena viesturiska epizode, kas palika aiz muguras, kā kāds noslēgts pūsmas. Evangēlijā pirms brēža dzirdējam ir pirmo nedēļas dīnam. Mocekļi ir pulcējušies slēgtā telpā, durvas aizslēgtas aiz bailēm no jūdim. Šos bailes nav tikai par dzīvību, tos ir bailes par visu, kas bija, kam jī bija ticējuši. Jo cerēba bija varbūt pat sagrauta. Pie Krista redzot Jēzu, jis bija miris. Jo Kristum sekoto identitāte bija kļuvusi par noslēpumu, kurī vairs neizpratam. Šajā tumšajā dīnā, šajā klusajā ustubā, piekšņi pasarodās Jēzus. Es stovu jau vidā, un jo vordi ir mīrs jums. Es jums parodu savas rūkas un sonus. Neapšaubami tas ir jis, un jī prīcojās. Mīrs jums, kai tavs mani sevtētai es jau sevtu, un jis dvešas jim, sokūt sajemit svātū gorum. Jēzus dvesē uz saviem mocekļiem, tas atgodina aprakstieto cilvēka radiešanu Bībelē, kur divas dveš dzīvības dvašu cilvēkā. Tie ir jauna radiešana. Svātais gors ir dīva dzīvības elpa, kas porvērš bailes par drūsmi, naskaidreibu par gudreibu un novi par dzīvību. Kristus, kurš tikū bija izgojis cauri novei, ir izcēnējis uzvaru par grāku un elni, tagad dolās ar šo dzīvības spāku. Apostoļu darbos pirmajā lasējumā dzirdējam, ka ir pagojušas 50 dīnas no lieldinam. Mocekļi otkal ir kūpā, šūrēs jau ir paklausējuši kunga pavielēji, nav uzbiegt, bet gaidiet svātū gorum. Ir sanokuši kūpā vīnā vītām. Tradīcija viestē, ka tai varētu būt augštulpa, kur bija nūtekus pādējos vakariņus, kur bija dovots uz svātokais sakraments, īdibinota prīsterēba. Tie kļūst par vītu, kur dzimst baznīca. Piekšņi un dabasim noca rilkoņa, kā stiprā vieja plūsma un pīpildēja visu nomu. Mēs ar kristēbu un porajiem sakramentiem sajāmaši šo pašu gorum, kas darbojās mocekļūs. Mēs esam daļa no šos pašas baznīcas, kurā darbojās tas pats spāks. Šodien svātogara svātki mums uzdūt jautājumus. Vai tu esi atvēris sevi svātajam goram, vai tu ļaujam īnokt tavā slāgtajā telpā? Baznīca nevar būt slāgta kūpīna, tie pastāv, lai kristēgu viesti nastu tolok. Navas taipat viņa, bet topēc, lai cilvēkiem būtu īspējami atpestiet dvieseļim, navas pazudinot. Un vēl vasaras svātki ir saistīti ar grāku pīdūšanu. Mēs nevaram kļūt par gora templim, ja mūsos ir grāki, par kurim nav saņemta pīdūšana. Jēzus mocekļiem saka, kam jau uz grāku spīdūsi, timtībā uz spīdūti, kam aizturēsi, timtībā uz aizturāti. Tas nozīmē, ka baznīca ir dūt šis pestēšanas instruments, poša Kristus dūto varam, ka prīsters var pīdūt grākus. Tas nav cilvēciska labvielība vai kāda psiholoģiska vinkorši palīdzība. Tie ir reāla dīvišķo žielestība, kas attērēja un atjaunoja cilvēku.
Tikai šķeistie cilvēks var kļūt par līsmu nosūžu trauku pats un citim. Pirmajā vasaras svātku reitā baznīcu veidoja mazs cilvēku kūpums. Jūs spāks nabēja jū vordūs, bet dīva šielestēbā un svātogura spākā. Lūk, cik dīvs ir varens, un šai realitāte turpinojās līdz pat šai dīnai. Vasarsvāki, svāto gorasvāki, teik uzskatieti par baznīcas dzimšanas dīnu, un šodien mūsu baznīcām ir aptuveni 1,4 miljardi ticēguvusā pasaulē, kas porsto visus kontinentus kultūras. Mēs esam šai vasarsvātku baznīca, daļa no tos. Mēs esam turpinojums tai dīnai, kad bija pirmī vasarsvātki. Un katrs no mums teik aicinot būt daļa no to. Tādēļ, lai šodien mūsu sirdis tiktu pīpildētas ar jo klotbūtni, lai mūsu dzīves kļūst par instrumentu dīva gribai, lai mūsu lūpas runotu dīva vordus, lai mūsu darbi būtu līdzība tam, ka Kristus ir dzīves, baznīca ir svāta un svātais gors mums ir dūts. Lai Dīvs mums palīdz būt stipriem kristīšiem, dedzēkiem kristīšiem, kas tu aplīcinotu savā dzīvē. Amen. Tagad, ko jūs stāvot, aplīcināsim savu ticēbu. Es ticu Dīvam,

Paļāvības pilni lauksim kungu, kas savā mīlestībā ir izlējis svāto garu par apustuļim un par visu bazneicu. Kristu tu sevtei savu garu un dzima bazneica, svietē šodien savu svāto bazneicu un osturi to svāto gara spākā.

Kristu paaugstinots pie tava labos rūkas, tu dovoji mocekļiem savu garu. Svelti šodien par mums svāto garu, lai mēs iesmēlus atjaunoju mūsu ticējumu.

Kristu tu dvesi uz apostuļiem un tai devijiem savu goru, lai tī spātu pīdot grākus. Sevti šudin por mums svāto goru, lai es mozgoju mūsu vainas.

Kristu, tu apsūlēji, ka svātais gors mocies un atgodinos visu, ko tu biji teicis. Sevti šodien por mums savu goru, lai jo gaismā mēs vēl labāk tevi pazīstam.

Kristu, tu sacīji, ka tavs patīsības gors līcinos par tevi, sauti par mums savu goru, lai es mums dora par dedzēgim dīva līcinīkim.

mīlestības un mīra divas sevti mums svāto goru un atjaunoja savu baznēcu, lai te nasamitēji vadiet visus cilvēkus uz vīnotēbu ar tevi. Mēs to visu leudzam caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Šodien svāto mise vēl pulkstens 12. Ar īstiprinošanas sakramenta pīškēršanu. Par himnu nots svātais gors divs radētojas, divbējaigu nūdzīdošanu var saņemt pilnas atlaides. Reidīn 25. maijā svātokos jaunos Marijas baznīcas motes svātki. Svātos mises 7. Nu reita 10. Un 6. Vakarā. Ūtradien Aglaunā Dīva svātogura gūtam 40 stundu dievkalpojuma noslēgums 12. Svāto mise ar īstiprinošanas sakramenta pīškēršanu. Lai saņemtu īstiprinošanu, obligāti joizņem zeimietem atļauja no prīsteram. Nokšajā svādinē svinēsim visu svātos Treisvīnēbas svātkus.

0: Lūdzitās broļi un mūsas, lai divas svaranais tavs pieejam munu un jelsu upuriem.
1: Lai kungs pieejam šūpuri no tavam rūkam, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Kungs tevi lūdzam dori, lai saskaņā ar tava dāla apsūlējumu, svātais gors ar viņu pilnēgo, katloj mums šo upura noslāpumu, un labvielēgi vadmaus pie pilnēgas patīsēbas, caur Kristu mēs.

Matīs ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšanu un asūši, ka Tev, Kungs, svātais tāvs, visvarenais, mūžīgais dzīvs, mēs pasiteicam vienmēr un visur, jo pīpildot liedeņu noslēpumu, Tu šodien nosautīji svāto goru tim, kurus esi darījis par saviem pieņemtajiem bārniem, tos savīnojot ar savu vīndzemušu dālu. Tas pats svātais gors baznīcas dzimšanas breidī dovoja visam tautam patīso dīva pazēšanu un sapulcinoja visas zemes valūdas vīnas ticēbas atzēšanā. Todēļ, kad pasaule piesapuldās ar lierdiņu prīku, visa zeme gavilēja, un dabas uz spāki un engeļu pūki dzītavas gūdēbas himnu namitēgi saucūt.

Kungs, tu esi patīsi svāts ikvīna svātumā, o lūdz, tāpēc mēs tevi leucam, dori svāta šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asnim. Kad es labprātīgi sevi atdeve cīšanam, es paēmu maizi un tev pasateikdams lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo tei ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūtams.

Līdzīgā veidā pēc vakariņu viņš paņēma bikeri un vēlreiz tev pasiteikdams, deva savi mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir muna jaunos un mūžēgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

0: Lēkticības noslēpums.
1: Mēs iesveiksim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšanu celšanos, līdz pat tavai atnākšanai.
0: Tāpēc pieminot jo novi un augšanu celšanos, upurējam tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, kas ir darījis mūsu cīnēgus, stovēt tavā priekšā un tev kalpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svātoguru sapulcenoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dari to pilnīgu mīlestībā. Līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem goreicinīkim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļaujam skatēt tavā vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēga vaini, ar svātajiem apostoļiem un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami kopš mūžim, lai kopā ar jiem tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu.

Atpestē mūs, kungs, no visa ļauna, labvielēgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tava žālsirdēbe spākā vīmāra sambrēvinu grāka un pasargotinu jebkaitanā mīrā, gaidos vietēgos cerēbas pīsa pirdēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus,

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostuļiem: mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dūtu. Raugīs navas uz mēsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu. Labielēji staidu

Laukdīva jārs, kas nūcē pasaule grākus, svietēgi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsmu cīnēks, ka tu noptu pie manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļevs vasana.

Lūksimies. Dievs, tu dāvāji savai baznīcai dabas dāvanas, sorgoj tajā tevis dotu žēlestību, lai baznīcā vīmār darbojās svāto gara spāks, un lai goreigo maize veicinājumu mūsu mūžīgo glābšanu.

Zemi, tu tev vajadzēja nosakt ar cilvēkiem, visbeidzot ar jūdini, ko Kristus svādrīja jordanātumu uz Kristu šo dobu atjaunoja atzimšanu snāzūšajā olūtā, lai šis jūdins ir mūsu pieimtos Kristēbas pīmiņā un ļaun mums prīcotīs kūpā ar mūsu broļiem un mūsum, kas ir Kristēti šā.

0: Lūksimės. Dievs, tu ar šos dienas svinēvu noslēpumu svādari savu baznēsu gvīnā tautā un valūdā, lūdzam izliepu ar visu pasauli bogotēgas svāto gura domanas un dori ticēgu sirdīs tu uzbrēnum darbus, kaidus tu veic evangelijas sludinošanas sokumā, caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēva un valda svāto gura vīņai bādījus visus, mēžu, mēžu.
1: Lasējums no apostolu darbiem. Pīnākot vasaras svātku dīnā, Jēzus mocekļi ar vien vēl turējās vīnkupus Jeruzalemē, un piekšņi un dabasim atskanēja šalkūņa, it kā tevojoties brozmainam vējam, un pīpildēja visu moju, kurī siedēja, un jim pasarodēja it kā gunēgas mieles, kas sasadalēja un uzsalaida por katru no jim, un visi tika svāto gara pīpildieti. Un soca runot svešos valūdos, kā ir gorsim deva runot. Bet Jeruzalemē tad bija divbiegi jūdi no visam tautam, kas ir zem dabasim. Atskanot šai šalkūņai, sasapulcēja daudz ļaužu un bija porsteigti, jo katrs dzirdēja jūs runojam savā valūdā. Un tī samulsa un breinajos sacēdami, vai tad visi šī runotoji nav galilējuši, un kā tad mēs dzieržam, katrs savu dzimtu valūdu. Mēs partīši un medīši un elamitīši un tī, kas apdzēvoja Mezopotāmiju, Jūdeju un Kapadokiju, Pontu un Āziju, Frīgiju un Pamfīliju, Ēģipti un tos Lībijas daļas, kas ir ap Kirēni. Mēs atnocēja no Romas, Jūdi un Prozelīti, Krētīši un Arābi. Mēs dzieržam jūs mūsu valūdos, sludinojam dīva breinumdarbus. Tas ir Dieva vārds.
2: Pateiciet man Dievu.

pursuant. Jēzus augšām celšanos dīnā, kad īsostoja vokors un tur, kur uzaturēja mocekļi, bija aiz bailēm no jūdim aizslēgtas durovas. Atnoca Jēzus un uzastoja jūs vidā un jums sacēja, mīrs jums. Un tu pateicis, es tiem parodie rūkas un sonu. Tad mocekļi redzot kungu, kļiva prīcēgi. Bet es otkontim sacēja, mīrs jums, kā tavs mani siūtēja, tā es jūs uzsiūtu. Tu pateicis, es dvese uz jums un sacēja, sajemit svāto goru, kam jūs grākus atlaisit, tim tī būs atlaisti, kam aizturiesit, tim tī ir aizturāti. Tīs

Broliu Mosios, pasikvot savo širdijų kalpojimą Latgalis radio klausėtojai. Pies Jėzus uskopšinas debesiais, apostolė atsagrįzė, padėjus vakarinių zalėjai. Un jį turbėja kūpa ar Mariju. Jūs pavadėtumą ar zinamas bailis, un ar nadrūšėjba. Tuobėc jį aizslėdzė cīt durovas, Lai gond jī nātlēdīgi liudzēs, jī joprojām bija īslēgušīs un pasaslāpuši no šos pasaules. Jī baidējos no šos pasaules, bāga prūm no tos. Tikai tot, kad pīnoca vosars svātku dīna un jī saiemē svātū goru, tad jī kļuva drūsmēgi, bailes pazudā. Kāpēc bija šos bailes? Tāpēc, ka Jēzu pīnuglo Kristā, tāpēc, ka meklēja arī apostolus, vismaz jītai dūmoja, un arī lēdzēgi izreikinotīs varātu. Tāpēc arī bija šos bailes. Bet, kad sajāmi svātū goru apostoli, tad jūs bailes pazuda. Jī sajēme spāku, sajēme drūsmi, sajēme gudreibu un pat lēdz mūcekļa novē veica breinumus Jēzus vordā un sludinoja evaņģeliju. Mums ir šis fragments no svātajiem rokstiem ir svarīgs. Tam jobūt arī īdvesmojušam, dzirdot par apostoliem, kas bija izaslāguši pādījus vakariņu zālē, aiz bailēm no pasaules. Mēs īsadūmāja arī mūsu dīnu kristīšus, kuri savā laikā kaut kaut nūtika vajošanas, kristīšu vajošanas pie mums Latvijā. Kad ceļmalam voca Kristus, iznicinotūs. Arī cilvēki beidos īt uz baznīcu, arī bija porjāmušas bailes mūsu kristīšus, arī prīsterus timā skaitā. Tāpēc vajadzēja stiprinotīs, ar ko stiprinotīs, losult svātūs rokstus un arī lildzūtīs, Nesaskatot uz to, ka draudīja pat arī izsareikinošanu, izciltiešanos Sibireju. Tomēr cilvēki napago garom baznīcai. Jī nocē uz divkalpojumiem, lūdzēs visi un arī lūkšanas īdrūšinoti arī izturē ticēbā. Ir tādi cilvēki arī, kuri naredz vajadzēbu liūktīs, nokt uz divkalpojumiem, pīzdaļētīs svātajā misē, pīteikūt it kā ar tū, ka es neko tāda ļauna it kā nadoru. Bet ir vajadzēga personīga saikne ar Dīvu, kotram no mums. Sakramentālo saikni, kad cilvēks īt uz grāku sildziešanu un nok pie komunijas pīzdala misē, tad ir saimtos žieles tebas, kadas ir vajadzīgas, lai būt stipram ticēbā, cerēbā un mīlestēbā. Cilvēki nav visai arī vieļajās īt uz grāku sildziešanu. Ir greid grākā un godi milgi. Par vajadzēbu nādzēst, atsabrēvot nu grākim grāku sildzes sakramentā. Kristus īlibino grāku sildzes sakramentu, lai tiktu vaļāmes nu ļaunuma, respektīvi nu grāka.
Nav nūžālas par grāku, cilvēks neīt uz grāku sildzitot. Ilgi palīgi grākā, riskēja ar to, ka var vispori pazaudēt ticēbu un nūkļūt ļauno gora, redzes lūkā. Īstiprinošanas sakramentā sokam vordus, mēs ilgojamies, lai svātais gors, ko saimsim, dovoja mums spāku, drūsmi, aplīcinot ticēbu un reikotīs saskaņā ar to, kas ir rakstīts evaņģēlijā. Tāpēc aktuālais aicinojums drūsmīgi aplīcinot savu ticēbu un reikotīs saskaņā ar ticēbas principiem mums ir ļoti vajadzīgs. Mēs esam Jēzus mocekļi arī. Jēzus mocēbas mantinīki un apostolu darba turpinotoji. Nadrīkstam mēs tai dzēvot, ka mums ir tāda pusticēba, ticēbas trūkums. Dažkārt cilvēkam nav arī cīna pret Euharistiju. Citi cilvēki pat nūzadarbēja ar zaimošanu. Piemēram, kad svātu komuniju pījam bez grāku sildzes, ar smogu grāku sirdī. Nav pīnocēgas gūtbiebas tot par svātūko sakramentu. To vītā, lai uz ceļim nūsastotu, Uz svētlūgo sakramenta prīkšā cilvēks paīt vienkārši tam garum. Cilvēks paļīk pilnīgi vīnaldzēks pret šom svētlom zēmiem, kas palīdza darēt cilvēkam jo dvieseļi svētu. Lūksim šodien arī svētlū goru, lai svētais gors nunok par mums visim, ka to darījām mēs īsokumā. Lai nūlok Dievs svātais gors par bārnim, kuri šodien saims īstiprinošanas sakramentu. Lai mēs esam drūsmēgi atzēt ticēbu un dzēvot saskaņā ar ticēbu. Amen.

Dievu kalpojuma turpinojumā, kad īstiprinošana būs un saistītas ar īstiprinošanu arī lūkšanas. Apostolu darbus lasām kā apostoliem, kuri saskaņā ar Kristus apsūlījumu vasaras svētku dīnā saņēma svēto goru, im bija vara nūdūt toļok svēto gora dovanu, kas ļaun kristēba žielestēbai sasniegt savu pilnību. Kad svētais povuls uzlika rūkas nūkristētajiem, kuri im nūnodsa svētais gors un tīsoka runot dažādos valūdos un pravītot. Veiskupim, kai apostuļu piestečiem ir tie pati vara, un jī personīgi svētu goru dūt tīm, kuri ir sazagatavojuši uz to un kuri lūdz. Kaut šodien svētu gora atnokšana neizapaužās valūdu dovanā, mēs ticam, ka saiemam svētu goru, kurš īlē mūsu sirdīs dīva mīlestēbu. Pulcinē mūs vīnā ticēbā, apvērtē ar dažādiem aicinojumiem un neredzamā veidā svātdora un vīnoja baznīcu. Svētu gora dovanas, ko jūs mīļotī saimsit, būs goreiks zēmūks, kas jūs pilniegokā veidā darēs par baznīcas lūcekļim, un lēdz gaitnīkim Kristum. Jis svaidīts ar svātu goru, kristēbas laikā, kū pieeme no Joņa, kristētoja, tika siltēts pīpildēt savu misiju un izplatēt virs zemes svātu gora guņi. Jūs, kas esat kristēti, tagad saimsit jo gora spāku un tiksit uz pīres, un jo Krista zēmes īzēmoti. Tātot jums pasaule prīkšā ir jolīdzinoja par Kristus novi un augšanu celšu nulstai, lai saskaņā ar apostuļa bordim jūsu dzēvi kvīnā bītā būtu Kristus labos maržā. Jo mistisko mīsa, tas ir baznieca, jeb dīva tauta sajem no jo, dažādas žielestēbas, kuras izdala svātais gors, lai visa mīsa tiktu celta vīņeibā un mīlestēbā. Esiet šos baznīcas dzēvī lūcekļi un svāto gora vadībā centieties kolpot visim, kā Kristus, kurš nanoca, lai jiem kolpotu, bet lai jis pats kolpotu. Un tagad pirms saimsit svāto goru atcerieties ticēbu, ko jūs vai jūsu vecoki, kristvacoki, lēdz ar baznīcu aplīcinojat jūsu kristēbas dīnā. Es jautāju katram no jums, vai tu atsasokīs no ļauno gora, no visiem jo darbim un kārdinojumiem? Es atsasoku. Vai tu tici dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam? Es ticu. Vai tu tici Jēzum Kristum, jo vīnzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir pīzimis no jaunavas Marijas, cītis un apbedēts, augšan cielīs no mirušajiem un sieš pie tāva labos rūkas? Es ticu. Vai tu tici svātajam goram, kungam un dzēvinotojam, kas tāpat kā apostolim vasaras svātkos šudin īstiprinošanas sakramentā tev teik sevišķā veidā dovots? Es ticu. Vai tu tici svātai katoliskai baznēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšanu celšanai un mūžēgajai dzēvei? Es ticu. Taida ir mūsu ticēba, taida ir baznīcas ticēba, kuras aplīcinošana ir mūsu lepnums Jēzū Kristu, mūsu kungā. Āmen. Lūksim mīļotī visvarenu dīvu tāvu, lai por šim savim pieimtajiem bārnim, kuri jau kristēbā ir atzimuši mūžēgajai dzēvei, jis labvieļējas izlīt svātu goru,
kas tūs stiprinotu ar savu dovanu porpilnēbu un ar savu svaidējumu darētu lēdzēgus Kristum Dīva dālam. Visvarenais Dīvs, mūsu Kunga Jēzus Kristus tāvs, Tu esi ļovis šim savim kolpim atzimt Nīvdiņa un Svāto Gora, un esi atbrīvojis jūs no grāka. Sevtīji mūs, Kungs, Svāto Goru īprīcinotoju, dovoji jīm gudrības un saprota Goru, padūma un drūsmes Goru, zinošanas un dīva baimes Goru, un pīpildi jūs ar tavas bijošanos Goru caur Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Broļu māsas tagad mūs atstojītais divos rindos, krāslu vīnu pusi un otru pusi šeit. Un labo rūku vajag uzlikt uz īstiprinojamo labo placa.

Mīļotī broļi un māsas, pazemīgi lūgsim visvarenu Dievu Tāvu, lai mūsu lūgšanai vienprātīga, jo vīna ir mūsu ticība, cerība un mīlestība, kas nok no jo svāto gora. Lūgsim par tīm, kurus Dievs ir īstiprinojis, dodams tīm svāto goru, lai izazakņojušīs ticībā un balstēti mīlestībā, ier savu dzēvi līdzinoja pasaulēm par kungu Jēzu Kristu. Visi lūksimies ar vārdiem, tevi lūdzam, uzklausimies, kungs un Dievs. Tevi lūdzam, uzklausimies, kungs un Dievs. Lūksim par īstiprinotos vecokiem un īstiprinošanas līdziniekiem, lai jī ar vārdiem un pīmāru naporstoja mudinot sekot Kristum tūs, par kuru ticēbu jī golvoja. Tevi lūdzam, uzklausimies, kungs un Dievs. Lūksim par svātu Dīva baznīcu kūpa ar mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu veiskupim, prīsterim, lai sapulcinota baznīca svātajā gorā, aug un atsateista ticēbas un mīlestēbas vīnībā, leidz pat kunga atnokšanai. Tevi lūdzam, uzklausimies, kungs un Dievs. Lūksim par visu pasauli, lai visi cilvēki, kurim ir vīns radētojs un tāvs, atzēst sevi par broļim un mosom, bez rasonat no svačirēbas, un patīsi no sirds meklē Dīva valstēbu, kas ir mīrs un prīks svātajā gorā. Tevi lūdzam, uzklausimies, kungs un Dīvs. Dīvs, tu savim apostolim esi devis svātu goru un gribieji, lai caur jīm un jūs piestečim, tīsajam arī porīji ticēgī. Uzklausi žielīgi mūsu lūkšanu un savā labvielībā īlēj ticēgūs sirdīs žielestēbas arī šudin, lēdzīgi, ka tis bija evaņģiļas ludinošanas īsokumā. Caur Kristu, mūsu kungu. Āmin. Broļu un māsas redzīm. Ir visi svētos Jaunavas Marijas baznīcas motes svātki un arī svēto gora nolūkšanas otrī vasaras svātki. Divkalpojumi redzīm ir 7 no rēta 10 stundēs un vakarā pulkstens 6. 26. maijā ūtordīn Aglūnas bazilikā Dīva svāto gora gūdam vērtēt uz 40 stundu divkolpojuma noslēgums 12 stundēs golveno svāto mise. maijā ir visi svētos strēdības obligatos svinēbas. 4. Kuri saiemi īstiprinošanas sakramentu misis laikā, viņi tiek aicinoti arī pie Dīva golda saimt komuniju. Lūdzu.

jūs, ko jūs varat stovēt pagaidām, ja? Ko jūs varat stovēt? Slavēts esi, kungs, visu madījus, jo no tavas devības esam sajāmuši maizi, kūti upurējumu šo zemes un cilvēka lūku darbā augļi, kas kļūs mums par dzīvības maizi, lai Dievs ir mūžam slavēts. Lai ar šo ilgiņu un vienu noslēpumu mēs kļūstam tavas dīviškajās darītnieki, kas esi labdienīgs pie mūsu cilvēku skūdā.

Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tāvs pie mums un jūs superi. Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam par gūdu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai. Kungs, tevi lūdzam, dori, lai saskaņā ar tava dāla apsūlījumu, svātais gors ar vīnu pilnīgo atklojumu šo upura noslēpumu, un lai vienīgi vātmē uz pie pilnīgas patīsebas caur Kristu,

Tagad uz ceļiem nosastosim. Ja? Kungs, tu esi patīsi svāts, visā svātumā lūdzu. Tāpēc mēs tevi lūdzam darīt svātās šos dovanas ar tava gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad jis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paiemi maizi tev pasteigdams, lauze un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un iedīt no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidze gavei da piec vakariņom, izpaieme bikeri, un vēreiz tev pasateikdams, deve saviem moceklim saceidams. Jēmiķ un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tūmunai pīmiņai.

0: Tupies pieminot jo novinu augšanu celšanu, supuriem tev kungs dzēvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darījis mūs cīnīgus stovēt tavā priekšā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai piemūt Kristus mīsu un asni, teikam svāto gora sapulcinot un vīnoti.
1: Atcerīs kungs savu baznēcu visā pasaulī un darītu pilnieku mīlestībā, leidza ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visiem gorēdznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmaguši cerēbā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žalsirdēbā, un ļaujam skatēt to vaiga gaismu. Apsažāli par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mūsu leizdalību mūžēgaļā dzīvē, leidz ar svāto dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jezupu jos leigavaini, ar svātajiem apostolim un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami no mūžim, lai kūpā ar jums tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu.
0: Pīzeceļsim tagad.

veselje, kljub si vas sama. Kristus mīlēja, pasargāja mani, mūžīgajā dzīvē.

Lūksi mēs. Dievs, tu dovoji savai baznīcai dabasu dovanas, sorgojīti mātē visdūtu žielestēbu, lai baznīcā vienmēr darbojas svātājs gors, jo spāks, un lai goreigo maize veicinoja mūsu mūžēgu glopšanu caur Kristu.

Brolinmosa sirdsvis paldies par 52 kalpojumā, paldies kora dzīvotojiem, visiem klotsošiem, īpaši bārniem, bārnu vecokiem, skolotojiem, kuri palīdzēja sagatavot bārnus, gan par mūsu komunijas pieņemšanai, gan īstiprinošanai. Lai šos dovanas, kuras jūs šodien saiemet no Dīva svāto goru, palīk jūsos un arī dzēvē staigojot tūs ceļus, par kādiem runāja Kristus un par ko viņš aicināja īt pa jo ceļim. Jo Kristus norodietais ceļš mūs visus īves dabasu tāva mojos jaunā pasaulī, kur nebūs vairāk ne bādu, ne cīšanu, ne pordzēvojumu. Mēs visiem dzēvosim broļiskā mīlestībā visi, gan savā starpā, gan attīcībos ar Dīvu. Lai Dīvs stiprinā jūsu ticēbu, cerēbu un mīlestēbu. Un tagad būs paredzētos vietēba. Pēc kotra saukļa dzīvosit amen. Un tad svētība ar svētoko sakramentu. Lai jūs svietē Dīvs, gaismas tāvs, kas šajā dīnā ar svāto guru īprīcinotoja atklošanos ir apgaismojis savu mocekļu sirdis, un lai pīpilda jūs ar svāto guru dovano. Guns līsmas, kas brēnumainā veidā nūzulēdē por apostolim, lai savā spākā attērē jūsu sirdis un iepkaida ļaunumā un apgaismā jūs ar savas gaismas.

Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis visvētāko sakramentu par pīmiņu savam cīšanom, durilēmēs tos mīsas un ašņa svātu noslāpumu te gūdinājām, ka varētu pastovēgi saimt tavas

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks, treis dīnā.
1: Rieziknis katoļu vidusškolas skolāni liucas par savu skolu, par mīru un saticēbu starp cilvēkiem visā pasaulī.
2: Dīva žālsirdēbas krūnēts.
3: Dīva tālu un dālns vatogura vordā am.
2: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tā arī virs zemes.
4: Mūs

0: Āmen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietis starp sīvītiem un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.

Visu varēgo tālu davs un zemes radēto, mūs Jēzu Kristu, jo vienīgo dālu, mūsu kungu, kas ir īrins no svāto gora, pīdzins no jaunas Marijas, citis un poncija pilota, Kristā pīkals numiris un apglabot, nūkūpis ceļa tešajai dīna augšana cēlīs numirušiem, uzkopis debesīs sēt pie dīva visu varēgā tālu, labo

0: mīlošanu. Āmen.
1: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu nesni, dvieseli un dīviškēbu kā pārlīgumu.
2: Un par mūsu un visa pasaules grākim.
1: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.

0: Esu pīgočīšana dēļ.
1: Esi žēls ir veiks mums un visam pasaulēm.
0: Esu pīgočīšana dēļ.
1: Esi žēls ir veiks mums un visam pasaulēm.
0: Mūžīgais tāvs, es uparēju tev, tava mīļo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asti vieslījumu dievišķību.
1: Kāj pārlūgumu par mūsu un visa pasaules grāķim.
0: Jēzus

0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
0: Mūžīgais Tēvs, es uzturēju Tev, Tavo mīļo dēlu, mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīlestību un viesulību dievišķību.
1: Kaj pārlūgumu par mums un visa pasaules grēkiem.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
0: Jēzus sopīgo cīšanu

0: Jēzus sopīgočīšun dēļ.
1: Esi žāls redzējis mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgočīšun dēļ.
1: Esi žāls redzējis mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgočīšun

0: Topīgo cīšņu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
0: Jēzus topīgo cīšņu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
0: Mūžīgais tāvs, es uparēju tev, tavu mīļo dālu, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un astu vieslu un dieviškību.
1: Kāj pārlūgumu par mūsu un visa pasaules grākiem.
0: Jēzus

0: Jēzus sopīgočīšun dēļ.
1: Es žālsu teiks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgočīšun dēļ.
1: Es žālsu teiks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgočīšun

0: Sopīgo cīšņu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
0: Jēzus sopīgo cīšņu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs,
1: apžēloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs,
1: apžēloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs,
1: apžēloj par mums un par visu pasauli.
0: Jēzu, es uzticos tev.
1: Jēzus,
0: uzticos tev. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Amen.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokaru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Dieva tava un dēla un svēto gara vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Proļin mūsas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svētos noslēpumus. Es sacazēstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vislielāko vaine. Todēļ lūdzu visvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsas broļi un mosas, aizlūgt par mani, Kunga mūsu Dīvu, lai apsažāloju par mums visvarenais Dīvs un pīdējus mūsu grākus, lai mūs sīvētu mūžīgajā dzīvē.
1: Amen.

0: Lūksimēs. Dīvs, tu ar šudindīnas svinēju noslēpumu svādari savu baznēcu ikvienā tautā un etnosā, lūdzam, izliepo ar visu pasauli bagoteigas svāto gora dovanas un dori ticēgo sirdīs tūs brēnum darbus, kad uz tu veici evaņģēlijas ludinošanas sokumā. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gura vienībā, Dievs visūs, mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasījums no apustula Dorpim. Pīnokot vasarsvētku dīnai, jī visi bija kūpā tamā pašā vītā, un piekšņi no dabasim atskanēja šalkūņa, it kā tivajūtīs brozmainam vējam, un pīpildēja visu moju, kur jī sēdēja, un jim pazarodēja it kā gunēgas mielis, kas sasadalēja un nozelaida por kotru no jīm, un visi tika svāto gura pīpildēti, un soca runot svešos valūdos, kai gors jim deva runot. Bet Jeruzalemē tad uzaturējos dīvbiegi jūdi no visam tautam, kas ir zem dabasim. Atskanot šai šalkūņai, sasapulcēja daudz ļaužu un bija porsteigti, jo kotrus dzirdēja jūsu runojam savā valūdā. Un jī samulsa un brēnojos sacēdami, vai tad visi šī runotoji nav galilejīši? Un kai tad mēs dzieržam katru savu dzimto valūdu? Mēs partīši un medīši un elematīši, un tī, kas apdzēvoja Mezopotāmiju, Jūdeju un Kapadokiju, Pontu un Āziju, Frīgiju un Pamfīliju, Ēģipti un tos Lībijas daļas, kas ir ap Kirēni, mēs atnocēji no Rūmas, jūdi un prozelīti, kretīši un arabi, mēs dzieržam jūs mūsu valūdos, sludinojam dīva brēnum darbus. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēba dīvam.

0: Lasējums no svāto apustula Pāvila pirmos viestules korintīšiem. Broļi, neviens nevar pateikt bez svāto gora palīdzības, Jēzus ir kungs. Žielestības ir dažaidas, bet gors tis pats. Un dažaidi ir kolpošanas veidi, bet tis pats kungs. Un dažaidas arī ir darbošanos, bet tis pats Dīvs, kas visus visu dora. Bet visim atsakloja gors kūpēgam lobumam, jo tāpat, kā ķermeņš ir viens ar daudziem lūcekļiem, pikam visi daudzī mīsas lūcekļi, tomēr ir viens un tas pats ķermeņš, tāpat arī Kristus. Jo mēs vienā gorā visi, gan jūdi, gan pogoni, gan vergi, gan breivī, esam ar kristēbu apvienoti vienā mīsā. Un mēs visi esam ar vīnu goru pīpildēti. Tis ir Dīva vords.
1: Patī.

0: Kungs ir ar jums
1: un ar tavu koru.
0: Lasējums no Svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Joņs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Tamā pošā nedēļas pirmajā dīnā, ko tīzastoja vakars un tur, kur uzaturējos mocekļi, bejais bailēm no jūdim aizslēgtas duravas, atnoca Jēzus un nūzastoja jū vidā un jums sacēja: Mīrs jums! Un to pateicis, jis tim parodēja rūkas un sonu. Tot mocekļi, radzot kungu, kļiva prīceigi. Bet jis otkontim sacēja: Mīrs jums! Kai tavs mani siltēja, tā jēs jūs uz siltu. To pateicis, jis dvesa uz jim un sacēja: Saiemit svātu goru! Kam jūs grāku spīdūsit, timtī būs spīdūti, kam aizturēsit, timtī ir aizturāti. Tis ir Kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Torģi broļi un mosas, šodien mēs svinam svāto gura nosūtēšanas svātkus. Šajos svātkos baznēca vierš uzmanību uz svāto goru, kurš vada baznēcu, kurš īdvesmai tūs, kuri kolpoja dīvam. Mēs esam aicinoti pordūmot, kai svātais gors darbojos apustuļu dzēvē, kai darbojās mūsu dzēvē, un ko nozēmē tis, ka jis mūsus īdvesmai. Pirmajā lasījumā dzirdējam, ka svātais gors nocipor apustuļim guņas mieļu veidā. Guņas ir viens no svāto gura simbolim. Svātais gors darbojās, kā šķēstajūša, porveidojūša guņas mūsu sirdīs. Jis īdvesmoja mūsus darētu lobu, nozvierstīs no grākim un natikumim. Jis palēc saprast, pie ko vēl mums jostrodoja, lai mūsu sirdis būtu aizvien teirokas. Ja mēs pazaskatamies uz guņi, tad mēs varam teikt, ka tei dod gaismu. Svātais gors izgaismoja mūsu protu. Jis izklaidinoja moldu un šaubu timsu. Jis īvat mūsu patīseibā, palīdz atšķirt labu un ļaunā, būtisku no mazok svarīgo. Svāto gura guņs īdats mūsūs mīlestību pret dīvu un pret cilvēkim. To mēs varam pamanēt arī apustuļu dzēvē. Pēc saskarsmes ar svāto goru apustuļi saņēma spāku sludinot evaņģeliju. Miele ir runas instruments. Svātais gors nocepura apustuļim guņs mieļu veidā. Apustuļu darbos mēs varam lasēt, ka pēc svāto gura saņemšanas apustuļi goja un sludinoja evaņģeliju. Svātais gors deva jums spieju uzrunot cilvēkus, tā ka cilvēki ieticēja tam, ko jī sludinoja. Svāto gura spākā jī spēja runot ar autoritāti, ka citi jūs izaklausēja. Jī devēs pie cilvēkiem un stostēja par Jēzu, skaidroja cilvēkiem ticēbas lītas, un tis veda pie to, ka kristīšu skaits pieauga, tika dibinotas draudzes. Tis ir īmesls, kopēc mēs vasaras svātkus, jeb svāto gura nosūtēšanas svātkus, saucam arī par baznīcas dzimšanas dīnu. Cauri gadsimtim baznīcu ir vadījis svātais gors, un joprojām to voda. Ja mēs pordomojam, kā svātais gors darbojās baznīcā, tad mēs varam teikt, ka katra cilvēka dzēvē jis darbojās citaidok. Katram jis dovoja citas īdvesmas. Bieži vien dažādas īdvesmas jis dovoja, lai mēs kalpotu citiem cilvēkiem. Otrajā lasījumā mēs dzirdējam, ka apustuļs Pāvils Korintas draudzes locekļiem rakstīja, ka žēlastības ir dažādas, dažādi ir kolpošanas veidi, dažādas darbošanos. Šī vordi norodo stū, ka katram kristīšam Dievs ir dovojis žēlastības talantus un spiejas. Mēs to varam pamanēt arī draudzes dzīvē, ka vienam Dievs ir devis talantu organizēt kaidu pasaukumu, uzrunot cilvēkus, citiem mocēt ticēbas mocēbu, vadēt lūkšanu grupas. Mēs esam aicinoti saprast, ko Dievs mums ir dovojis, un kai ar šom spiejam un talantim mēs varam kalpot citiem cilvēkiem. Svātais gors īdvesmoj, īzasaistētīs draudzes dzīvēm, uzaģemtīs kaut kādu

gaida būs labāko izvēle, ļautīs svāto gura vadībai nozīmē rūpēties par savu gureigu dzēvi, lūgtīs pieņemt sakramentus, izaklausēties svāto rokstu vordūs. Ja mēs pordumojam, kai darbojos tī, kurus baznīca ir atzinusi par svātajiem, tad mēs varam teikt, ka jī darbojos svāto gura vadībā. Tāpēc, ja tik daudz laba spēja izdarēt citiem cilvēkiem, jī bija izkūpuši savu gureigu dzēvi, tāpēc spēja būt par mīra, mīlestības, cerības nesējiem tur, kur jī darbojos. Svarīgi ir pordumot, cik daudz mīra, mīlestības un cerības ir mūsu sirdīs. Pordumot, ko mēs citiem dūdom, kaut mēs citus sateikam, vai mūsu vordi un reiceiba pauž mīlestību, vai mēs veicinojam mīru un vienotības starp cilvēkiem. Ikdīnā varam piedzīvot dažādus notikumus, arī taidus, kuri var atņemt mīru. Evaņģēlija fragmentā dzirdējam, ka apustuļiem trūka mīra, jī bija nozabeidušīs. Jēzus pēc augšamcelšanos atnoca pie jīm un sacēja mīrs jums. Jēzus šos vordus soka arī mums. Bieži vien var trūkt mīra mūsu sirdīs. Mīru var atņemt kaut kādas pagotnes kļūdas, par kuram gribīs dūmot, negatīvas atmiņas, steidzīga un aizdevusies saruna ar citiem cilvēkiem. Mēs esam aicinoti ticēt, ka Dievs var dovot mīru mūsu sirdim. Svātais Gors ir tis, kurš palīdz veicinot mīru starp cilvēkiem. Es grib nomīrinot ar steigu un namīru piepildētos sirdis. Svinot šos svātkus, esam aicinoti lūgt, lai svātais Gors piepilda mūsu sirdis, lai nokpor mums, lai īdvesmai mūsus veikt labus darbus citu cilvēku labā un veicinot mīru starp cilvēkiem. Āmen. Tagad aplīcināsim savu ticību. Es ticu

0: Paļāvē bezpilni, lūgsim kungu, kas savā mīlestībā ir izlējis svāto goru por apustuļim un por visu bazneicu. Kristu, tu siltēji savu goru un zima bazneica, svietēji šudiņ savu svāto bazneicu un uzturi tu svāto gora spākā.
1: Mēs tevi lūdzām, uzklausīmēs kungs un dīvs.
0: Kristu, ar svāto gora spāku un mīlestību, svietēj mūsu pāvestu Leonu, visus vēskupus, prīsterus un diakonus.
1: Mēs tevi lūdzām, uzklausīmēs kungs un dīvs.
0: Kristu, paaugstinots pie tāva labos rūkas, tu dovoji mocekļim savu goru, silti šodien por mums svāto goru, lai es atjaunoju mūsu ticējību.
1: Mēs tevi lūdzām, uzklausīmēs kungs un dīvs.
0: Kristu, tu dvesi uz apostolim, un tai devi jīm savu goru, lai tī spātu pīdot grākus, silti šudiņ por mums svāto goru, lai es mozgoju mūsu vainas.
1: Mēs tevi lūdzām, uzklausīmēs kungs un dīvs.
0: Kristu, tu apsūlēji, ka svātais gors mocēs un atgodinos visu, ko tu biji teicis. Silti šodien por mums savu goru, lai jo gaismā mēs vēl labok tevi pazeistam.
1: Mēs tevi lūdzām, uzklausīmēs kungs un dīvs.
0: Kristu, tu sacēji, ka tavs patīsēbas gors līcinos par tevi, silti por mums savu goru, lai jis mums dora par dedzēgim dīva līcinīkim.
1: Mēs tevi lūdzām, uzklausīmēs kungs un dīvs.
0: Lūgsimēs svātos misas nūdumā par Annu, lai dīšu uz vietai, dovajot visas napīcīšamos šielistības.
1: Mēs tevi lūdzām, uzklausīmēs kungs un dīvs.
0: Kristu, izlēj dzīvības goru par mūsu mirušajiem broļiem un mūsum, lai jīm atspēt mūžēgos dzīves gaismā.
1: Mēs tevi lūdzām, uzklausīmēs kungs un dīvs.
0: Mīlestības un mīra dīvs, silti mums svāto goru un atjaunoju savu bazneicu, lai tei nazamitajās vadēt visus cilvēkus uz vienotību ar tevi. Caur Kristu mūsu kungu.
2: Āmeni.

0: pildītais rodas mūsu, lai bija svarnais tāvs, bija monu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tovam rūkom, par gūdu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, tevi lūdzam, dori, lai saskaņā ar to dāla apsolējumu, svātais gors ar vienu pilnēgok atklāj mums šo upura noslēpumu un labvielēģi bet mūs pie pilnēgas patīseibas, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tovu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši, ka tev, kungs, svātais tavs, visvarnais mūžīgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur, jo pīpildot leldinu noslēpumu, tu šodien nosūtēji svāto guru tīm, kurus esi darījis par saviem pieņemtajiem bārnim, tos savienojot ar savu vīndzimušo dālu. Tis pats svātais gors, baznēcas dzimšanas brēdī, dovoja visam tautam patīso dīva pazēšanu un sapulcinoja visas zemes valūdas vīnas ticēbas atzēšanā. Todēļ, kad pasaule pīsapilda ar leldinu prīku, visa zeme gavilēja, un dabas uz pāki un eņģeļu pulki, dzītavas gūdēbas himnu, namitēģi saucūtu.

Kungs, tu esi patiesis vārds, un pelnēti tevi slavēja ikviena to radība, jo caur to dālu, mūsu kungu Jēzu Kristu, svāto gura spākā, tu visu dzēvinoji un svātduri, un nametēģi pulcinoji savu tautu, lai no saules lākta līdz pat rītam, te nastovam vordam teiru upuri. Tāpēc pazemēģi tevi lūdzam, kungs, ar to pašu goru labvielējis svietēt šos dovanas, ko esam tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par to dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, pēc kura pavēles mēs svinam šos noslēpumus. Timā naktī, kad jis tika nūdūts, jis paēma maizi un tev pasateikdams svietēja, lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un ēdit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma biķeri un to pasateikdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdošanai, dorit to manai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs svīstēsim Tavu novi, Kungs, un līdzinosim par Tavu augšam cešanos, līdz pat Tavai atnokšanai.
0: Tāpēc, Kungs, pieminot to dāla pestejušos cīšanas, jo brēnišķīgu augšam celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jau otrreizēju atnokšanu, mēs pateicībā Tev snādzam šo dzeivu un svātu upuri, uzlūko lūdzam savas baznīcas pīnesumu un pieņem upuri, ar kuru Tu mūs samīrinoji ar sevi, lai to dāla mīsas un ašņa atjaunoti, jo svāto gara pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristū. Jis, lai mūs padura par mūžēgu dovanu Tev, ļaunot mums saimt mantojumu kopā ar Tavim izvēlātajim, vispirms ar visvētāko jauno Mariju, dīva dzemdētoju, ar svāto Jēzupu, jo slēga vaini, ar Tavim svātajim apustulim un godpilnajim mūcekļim, un ar visiem svātajim, kuru aizbildnība ļauj mums cerēt uz Tavu nametīgo palīdzību. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, lai šis mūsu izlieguma upurs nas visam pasauļam mīru un pestēšanu, labvielīs stiprinot ticībā un mīlestībā to baznīcu, kas svāceļoja virs zemes, līdz ar to kopu mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni, visiem veiskupim un goreidznīķim un visu Tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvielīgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stāv Tavā prīškā. Labais Tavs, žālsirdēģi pulcinoja pie Tevis visus savus izklaidušos bārnus, mūsu nomiršos broļus un mosas, un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgojuši no šos pasaules, uzņem labvielīgi savā valstībā, kur arī mēs cerējam kopā ar jīm mūžēģi skatīt Tavu gūdeibu, caur Kristu mūsu Kungu, caur kuru Tu pasauļam dot visu labu. Cauri Jēzu Kristu ar jū un ņimā, Tev divam visvareniem tāvam, svāto gara vīneibā, ir viss gūts un slave, visūs mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoja vārdiem un jo divišķu likumu pildot, mēs ar paļo

0: Atpestē mūsu kungs no visā ļauno, lai vieleģi dovai mīru mūsu dīnos, lai to ar žalsardēves spākā, vienmēr esam brēvinu grāka un pasargotu nu jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valsteiba un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostulim, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielējis tei dovot mīru un vīnēbu, kas dzēv un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīru, lai ir ar jums vienmār.
1: Un ar tavu goru.
2: Nē, tas ir citams mīras dēmīm.

0: Lūdzu, Dieva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, svietēģi tie, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vortu, un man atviesele kļūs vasalā.

0: Luximus, Dievs, tu dovai savai baznīcai dabasu dovanas, sorgoj timā tevis dūtu uz žielistēvu, lai baznīcā vienmār darbojās svāto gura spāks, un lai goreigo maize veicinoja mūsu mūžēgo glopšanu, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Daži draudzes paziņojumi. Pie mums Aglūnā vasaras svātki tiek svināti trejas dīnas. 26. maijā ūtardiņ, trešajos vasaras svātkos, būs īspēja saimt īsiprinošanas sakramentu. Lūgums laicē ģīprīkš pīzateiktīs pie draudzes prāvesta. 28. maijā ceturtdiņ, notiks mūsu kunga Jēzus Kristus augsto un mūžēgo prīstara svātki. 31. maijā svādiņ pēc nedēļas notiks vissvātos treisvienības svātki. Lūksim no Dīva svietību. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietei visvarnais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielisteiba, lai jūsus pavoda. Alleluja, alleluja.
1: Pateicība Dīvam. Alleluja, alleluja.

0: visos bādos un grūtībos, lai palīdz mums.
1: Slavējam un svāto Jānova Marijā.
0: Lūksimēs. Dievs vietēja savus ļaudis ar mīras vietēbu, un tos, kas pazaļau no svātos Marijas, morezemes karalīnes aizbildēbu, izglobnusam skumem un nālaimēm, caur Kristu mūsu.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Ja es pravietotu, un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz neniekā. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir mīlestība.

klausies, Izraēli, Kungs ir mūsu Dievs, ir vienīgs Kungs. Klausies, Izraēli, Kungs mūsu Dievs, ir vienīgais Kungs. Klausies, Izraēli, Kungs mūsu Dievs, ir vienīgais Kungs.

0: Vasali, kas rodoja naktsmaiņā, Latgales radio laiks, divi naktī.
1: Es klausos Latgales radio. A tu klausies Latgales radio?